0: Es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talavera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí, bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por suposto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes?
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixe, que xa o Agro Queer que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportaronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural, e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contesti, Xacobo, como funciona.
1: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unhos meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel.

0: programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son uns meses que ao fin e ao cabo, pois mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
1: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así, con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
0: Sí, a verdad es que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas. Entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lógico, porque así se chega a moitísimo máis
0: xente.
1: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido, ¿no? Temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
0: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Non só fin e ao cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, pois bueno, hai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
0: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxen para organizar absolutamente...
0: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
0: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben, e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, e creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
0: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
0: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agora.

0: ti. ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: da nosa comunidade e a aquelas persoas que carecen de transmisión familiar no seu entorno. E tamén en medidas que fomenten a lingua nos novos modelos de comunicación digital.
1: Esta é a defensa que fai o Partido Popular deste plan. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, pediu onte que o plan de normalización se traduza en medidas efectivas. Reiterou que o galego está nunha situación delicada e preocupante. Críticas por parte do BNG, do Partido Socialista, din que este plan presentado esta semana supón un paso atrás con respecto ao acordo do ano 2004. Mercedes Queixas, do Bloque Nacionalista Galego, considera que este plan é un retroceso, asegura que o documento reduce a protección da lingua con respecto ao documento do 2004, asegura que isto non é máis que un pacto do Partido Popular co propio Partido Popular.
2: Estamos ante un pacto do Partido Popular co Partido Popular, e iso é todo o que ten que ofrecer Rueda, un pacto do PP co PP. De feito, a información da que dispoñemos neste momento é que unha grande parte das medidas que foron propostas polas persoas expertas que participaron nas comisións de traballo non lograron pasar o filtro de San Caetano, nomeadamente no que fai respecto á materia de aprendizaxe e uso do galego no ensino. En terceiro lugar, esta proposta mantén o decreto da vergoña, que converteu o galego nunha lingua de segunda no ensino e que colocou o noso idioma na peor situación da súa historia, tanto no coñecemento, na competencia, como no uso.
1: Esta denuncia que fai o Bloque Nacionalista Galego, na mesma liña se pronunciaba onte o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, critica ademais que non se pactara co resto das forzas políticas, di que aspira a equilibrar as dúas linguas no ensino, pero en realidade o que debería facerse é potenciar a lingua minorizada que é o galego.
3: Eu creo que o primer fallo que ten este plan de normalización é que precisamente non foi un plan consensuado. Para que un plan normalizador de algo tan importante como é a nosa lingua salga e teña éxito, ten que ser consensuado. E efectivamente este non foi. Pero eu poño solamente un exemplo que creo que desvirtúa ese plan de normalización lingüística, que é en materia educativa. En materia educativa, o plan de normalización aspira a equilibrar as dúas linguas. Bueno, con propósito, partindo de que o galego é unha lingua minorizada no noso país, que non podes pretender é tender a equilibrar, sino tender a superar. É dicir, os esforzos teñen que ir dirixidos non a manter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma.
1: Onte falábamos aquí en Radio Voz con Marco Maceira, o voceiro da Mesa pola Normalización Lingüística e da plataforma Queremos Galego, que insiste nesa idea de que este plan vai dando pasos atrás con respecto ao anterior. Asegura que parece que o único que quere a Xunta de Galicia é, de algún xeito, xustificar a inacción en defensa do galego nestes últimos 17 anos.
4: Bueno, en todos os puntos onde o plan anterior falaba de establecer medidas, agora empréganse verbos no estilo de fomentar, promover, impulsar, e realmente sen sequera ter executado e ter aplicado os acordos ou que estaban, as medidas que estaban no plan anterior. É desde logo moitísimo menos ambicioso. Dá a sensación, máis ben, de que precisamente o que nos levou aquí, que foi o incumprimento do plan anterior, agora o que se pretende facer é rebaixar un novo plan, rebaixando o impulso á lingua galega, rebaixando as accións a favor da lingua galega, simplemente para justificar a inacción do goberno da Xunta nos últimos 22 anos, non? Enomeadamente nos últimos 17 anos.
1: Y en esta mañana hablamos del caso de los desnudos falsos de mujeres de Silleda hechos con inteligencia artificial. El equipo de investigación tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra ha esclarecido este caso de difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial que afectó a 22 mujeres de diferentes edades, la mayoría de ellas de Silleda. La Guardia Civil inició la investigación tras varias denuncias de afectadas que descubrieron que sus caras habían sido utilizadas para generar imágenes en las que se les veía desnudos o participando en escenas de contenido sexual. Los agentes identificaron a un hombre de 35 años que ayer aún había

0: semana tamén. Chao.
1: 8:04, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. Que tal, como estás? Moi bo día.
2: Moi bo día.
1: Bueno, imos pechar curso non escolar, senón radiofónico, porque a partir do lunes estaremos xa de descanso aquí en Despierta Galicia. Así que temos varios temas destacados para falar hoxe. Imos comezar, se te parece, falando do galego. Dese plan presentado pola Xunta de Galicia nun acto no Museo do Gaiás esta mesma semana, en un plan pues elaborado por varios expertos, coordinado polo catedrático Manuel González, que plantexa 700 medidas para gañar terreo para o galego en todos os ámbitos, recoñecendo pues ese retroceso no uso e coñecemento da lingua. Aquí mos dende administración ao exterior, a falar tamén de lusofonía, pasando pola empresa, polo ensino, pola sanidade ou pola comunicación e a cultura. Unhas medidas que defende a Xunta que son fundamentais para adaptarse tamén ás novas realidades, a chegada de novos cidadáns que non son nativos falando en galego, pero tamén das novas realidades a través da tecnoloxía, da comunicación, das redes, etcétera, etcétera. Supón, dende a Xunta de Galicia, un paso importante no que tamén se abre a modificar ese decreto plurilingüismo do ano 2010, actualizando algunhas cuestións claves dende aquel acordo acadado no ano 2004. Isto é o que di a Xunta. Logo vimos falar aquí co secretario xeral da lingua, a ver que nos conta ao respecto, pero logo están as distintas reaccións. Por exemplo, da Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo pedía onte que o plan se traduza en medidas efectivas. Aquí falábamos tamén con representantes da plataforma Queremos Galego e da Mesa pola Normalización Lingüística, que insisten en que isto é un paso atrás, que lles parece unha especie de lavado de cara. Na mesma liña se pronunciaban o BNG e o Partido Socialista, que aseguran que todo isto non son máis que pasos atrás sobre ese acordo que sí tivo consenso no ano 2004. Ti como ves?
2: A ver, como vexo? O galego necesita moitas medidas, eso está claro. Uh-huh. Os números cantan, os números de uso. Es decir, todo isto procede dunha estatística, dunhos datos que onte recordaba a Voz de Galicia, precisamente, e que teño diante. Pois o castelán sempre en 20 anos máis lez, máis castelán que galego, pois máis ou menos igual, un pouco máis, máis galego que castelán, igual, pero en galego sempre baixou 21 puntos. E claro, aconteceu, non? Morreu a xente, dou xente de fora. Bueno, a cuestión é que as medidas tómanse por parte deste goberno, e está ben que se tomen, e está ben o plan, e está ben toda a discusión e o debate e os expertos, pero isto chega despois de 17 anos. Os últimos 17 anos, que son casi todo, a parte deses 20 aos que me acabo de referir da estatística, quere decir efectivamente que non se tomaron medidas. Eso significa que temos que tomar medidas e presentalas, que foi o que se fixo. Pero además que temos que necesitamos algo máis, porque o plan está ben, insisto, non o vin a presentación, non faltou de nada, tuvo moito apoio, estuvo moi ben articulada polo que vin a prensa, non coñece a letra, non? Pero que necesita o plan? O galego necesita un plan, pero que necesita o plan? Pois necesita consenso político, porque o plan debería de ser apoiado políticamente do Parlamento, debería convertirse en normas de uso. Hai un precedente que todo o mundo cita, efectivamente, que foi unha norma que se conseguiu con consenso na época de Fraga. Ese consenso político é o que necesita o plan. E iso que non ten que traballar, pois somos os parlamentarios,
1: claro.
2: O goberno, non? Son eles os que teñen que traballar ese plan e ese consenso. E necesitamos ese consenso político do Parlamento. Desde a Academia falouse cando chegou o novo conselleiro e na última etapa de Víctor Freixanes falouse de un pacto pola lingua. E foi a Academia Galega quen expuxo, digamos, de unha forma solemne, a necesidade de ese pacto pola lingua. En todos os planos posibles. Un deles, o máis importante, sin dúbida, o un dos centrais, pola importancia que ten, é o político. Porque o que se convierte en normativo, ademais, non? Pero que necesita o galego? O plan necesitará consenso político. A mí lo que me preocupa é o que necesita a lingua. E aí, o que necesita, desde o meu punto de vista, é que o aprezo social que ten, que o consenso social que recolle, que o acordo que hai alrededor da lingua, porque o galego non é unha lingua, digamos, mal vista, non é unha lingua desprezada pola maioría das sociedades, non é unha lingua non querida, pode ser unha lingua non usada, pero non é unha lingua na que haxa un conflito permanente. Pode habelo, claro. Efectivamente, non houve ese consenso do ano 2004, creo que así o demostra. É dicir, no Parlamento con un goberno de Manuel Fraga. O que necesita é que ese consenso social teña saída, teña expresión, e a expresión ten que ser política, e que ese consenso social dé lugar a un empuxe a favor, non a esta inacción ou esta inanición, porque no fondo no que estamos coa lingua é cunha inanición. Vai morrendo de fame porque ninguén alimenta o que ten que alimentar, ou non se alimenta o que hai que alimentar. Logo hai outro punto.
1: Sí.
2: Perdón.
1: Non, é que quería decir que o que plantexas é que un pouco isto de a casa sen barrer, non? É dicir que mentre estamos no debate político do asunto, na práctica non se aplican esas medidas e polo tanto a lingua non avanza.
2: Claro, pero que as medidas acaban de chegar no plan.
1: Sí,
2: hasta agora non tiñamos medidas.
1: Non, isto era o que decía Marcos Maceira, que él tenga a sensación de que todo isto, bueno, pois pues, é como unha especie de cortina de fume para dicir estamos facendo cousas cando levan 17 sen facelas.
2: Eu creo que efectivamente, o sea, toda esa xente que estuvo traballando nas medidas,
1: sí,
2: a vontade da Consellería, o sea, eso non se pode negar, e eso está aí, e o plan está aí. Digamos, outro me parece unha valoración política que se pode estar de acordo ou non. A mí eso non me parece tan importante. O que me parece importante é que o plan está aí. O que é evidente tamén é que o plan chegará a 7 anos despois. E agora o plan hai que ver se funciona, pero pode ser calquera tipo de normas. Pero eso non significa que se apliquen. Os historiadores sabemos un pouco disto. No século XIX se fixo a desamortización para que non houbera montes de veciños, e o 23% de Galicia son montes de veciños. Creo que me explico, non? Pero, sin embargo, se establecen normas de tráfico para poñer o cinturón ou de alcoholemia e funcionan. Bueno, depende de moitas cousas, da capacidade sancionadora, da concienciación da sociedade, do consenso, da necesidade. Decir, a norma en sí mesmo non significa nada. E aquí non hai norma, hai un plan.
1: Sí,
2: para
1: sí,
2: que
1: claro.
2: Esta norma tenga que haber un acordo do Parlamento. E aí está o plan de normalización lingüística anulado por este goberno aí hace 7 anos. E unha parte desa anulación que partía, insisto, dun consenso, dun acordo, e que por razóns políticas se foi por outro lado, e agora por razóns políticas pues intenta vir hacia este lado, unha parte dese asunto ten que ver con algo que pensei que era o primeiro que preguntar tamén, que é o famoso decreto.
1: Sí, sí, claro, pregunto. Claro. Imos co decreto.
2: Claro, o decreto. Bueno, eu creo que dixo ben o presidente da Academia. Bueno, o decreto se pode derrogar, que era o que se pedía, se pode modificar, se pode... O que non pode ser, e iso sí que é unha norma. A ver, a escola non é todo. Non nos esquenzamos, tampouco. Neste momento non é todo. Aí é tan importante como a escola. As series, os xogos son tan importantes como a escola. Que toda a xuventude galega este entusiasmada coa música en galego de tanta xente nova é fundamental, por exemplo. O que pasa é que van ao concerto e logo falan en castelán.
1: Claro.
2: Porque na escola hai materias que só poden dar en castelán. Non podemos esquecer eso. Non podemos esquecer que todas as materias de ciencias teñen que ser en castelán, en matemáticas. Claro, eso por qué? Bueno, me pregunto por qué. Es decir, a miña pregunta é por qué? Porque as materias de humanidades, de ciencias sociais, son, porque historia se dá en galego e as outras teñen que ser obligatoriamente castelán. Esa cesura que discrimina a lógica do coñecemento ademais é absolutamente perniciosa. Mesmo non temos xa médicos que falen en galego, porque non estudian os términos médicos en galego. O sea, a non ser que teña moita vontade. Bueno, eso hai que analizarlo, non sei se o plan analiza, pero eso evidentemente é así. Ainda que a escola non se xa todo. Ainda que haxe que sacar o asunto da escola que foi onde estuvo metido todo o tempo. Yo creo que sí, que hay que trascender todo eso, ¿no? Y me parece que a estas alturas, por lo que se ve, pues también hay que trascender a política, sin duda hay que trascenderla porque no hay acuerdo, hay que trascender a escola, a no ser que haya una modificación respecto al decreto, porque que... Y el decreto está teniendo influencia. Uy, son profesores de universidad, luego dando clase, pues ya no sé cuántos años, pero a estas alturas es cerca de 40, ¿no? 38. Sei como dou aulas en galego, poño os exámenes en galego, sempre os fago escritos justamente para que haxa un texto en galego ao que teñen que responder, bueno, o dicto, pero tamén en galego, e iso, efectivamente, sei que xerce unha influencia. Se o profesor pon un exame en galego, pues hai maior tendencia que o alumno responda en galego. E ao revés, lógicamente. Por un principio de autoridade, de xerarquía, de acomodamento, como lle queiramos chamar, ¿no? Claro que eso influye. ¿Y qué noto en los últimos años? Pues que o uso do galego nos meus alumnos efectivamente descende enormemente, como noto nos meus fillos, que son de tres edades consecutivas, y aún así a dos ya explicó maestro decreto y a otra no, ¿no? Bueno, pues eso es algo que se ve, vese. Y eso, o que no quiere decir que meus alumnos estén contra o galego, o que no les guste que eu fale galego, ningún problema. Pero non teñen a ansia ou a habilidade ou o chic, como digo eu, e eles tamén. O outro día falando cunha aluna que fixo un tercera conmigo, e que é dunha localidade do sur de Galicia, e mira, está moi ben o traballo, dixen yo ao final, pero é sobre un asunto, bueno, moi antropolóxico, moi cultural e tal, e claro, tendo en conta que fala checo a xente e todo o mundo fala galego, como non fixe o traballo en galego? Ay, es que no me sale. No, bueno, cuando estuve en Erasmus, sí, falábamos en galego todo el tiempo, o típico. O sea, los galegos sí. que marchan afuera, a Madrid, y luego se dan cuenta de que tienen una lengua que les gusta utilizar y que no saben utilizarla, y que ontem escuchaba en la radio las productoras galegas muy novas que vuelven a Galicia después de estar en Madrid precisamente por esto, ¿no? Es que marchamos hablando castellano y volvemos hablando galego. Bueno, algo... Eso que demuestra, o de siempre, demuestra que temos aprecio por eso, por esa forma de falar, que nos identifica, que nos hai gracia, que nos gusta. Pero logo, como lle pasaba a estar unha niña, non se vía con capacidade. Claro, cando un alumno estudante que dice, non me vexo con capacidade para redactar un traballo en galego, é dicir, mátame camión. Claro, é dicir, xa non é que o diga, ou que o note, ou que o aprecie, que o vexo que baixan os números de uso do galego nos meus exámenes. E os conto sempre, máis ou menos. Bueno, pois é o que hai. En que medida afecta a escola? Afecta.
1: Pero non só, é o que queres dicir, non?
2: Non é, claro. O que pasa é que, claro, aí sí que hai unha chave das noces. E esa chave das noces é normativa. Si prohíbes, si permites ir sin cinturón, usando o móvil no auto, ou si dices, no, eso está prohibido. Si facilitas, xa non digo que se xa obrigatorio, Si facilitas, claro, en este momento non se pode dar clase en galego en esas materias. Só con que quede a decisión do contexto ou do profesor, como en realidad ocurría antes. Porque antes o que ocurría é que había un plan de normalización lingüística, unha lei de normalización lingüística, e o que había era, entre estas, libertad, ¿no? Nas aulas, o galego falante de matemáticas daba clase en galego e vale, se facía un equilibrio, máis ou menos, e xa estaba. Claro, ese cambio é, aparte de absurdo, é pernicioso e significativamente negativo, para o importante, é dicir, para as matemáticas, non se pode usar o galego. Eso que ha cambiado. Non hai outra. Non podemos seguir con esa connotación negativa. Que o que é, ¿no? Unha positiva e outra negativa. E eso non podemos educar a nosa xuventude con esa connotación negativa. Ou sí, la bola facendo a 7 anos.
1: Con estes resultados.
2: Con estes resultados.
1: Claro.
2: Se nos ocurre a mesma resposta. Bueno, pues
1: de todas formas, ás veces, eu creo que tamén que hai certas simplificacións do que pasa. Por exemplo, falase moito a miña xeración, que probablemente esa xeración, non só, quizáis un pouco maior para isto, pero bueno, sei que estou nesa xeración do Xabarín Club, Mitificase moito isto, ou os efectos que tivo o feito de que, sí, é verdade, hai como unha especie de mitificación, como se todos falásemos galego porque veamos as polas do dragón en galego, por exemplo, ou Arale, ou aquilo que se chamaba o patio de atrás, que era estupendo. Que sí é verdade, pero non só, é dicir, non é que a desaparición do Xabarín Club como tal, que non desapareceu, existe unha aplicación

0: No, sei que isto é unha exageración do Xabarín Club. Mitifícase moito isto, ou os efectos que tivo o feito de que, sí, é verdade, hai como unha especie de mitificación, como se todos falásemos galego porque veamos as polas do dragón en galego, por exemplo, ou arale, ou aquilo que se chamaba o patio de atrás, que era estupendo, que sí é verdade, pero non só, é dicir, non é que a desaparición do Xabarín Club como tal, que non desapareceu, existe unha aplicación estupenda, un pode telo na tele, seguir vendo, non sei, novos dibuxos como Ideafix, por exemplo, que hai uns dibuxos estupendos, ou a Patrulla Canina tamén está en galego. Quero dicir, a cuestión é porque os pais non poñemos estes dibuxos aos nosos fillos.
1: No, bueno, a cuestión é vamos
0: cando
1: con
0: nos criamos con eles.
1: No, vamos con todo. A cuestión é que ninguén ve galega.
0: Ah, bueno.
1: Claro. Eso tamén aconteceu. E agora chegas a un bar e non está posta galega, como estaba antes sempre. Bueno, pois eso tamén aconteceu. Son moitos elementos. E hai un elemento, eu agárrome ao que me parece importante. E o que me parece importante é que ese aprezo que hai polo galego. Pero hai algo que cada vez me gusta decir máis, porque me parece a mellor forma de expresarlo. A lingua quere colo. Necesita colo. Necesita que a sociedade lle dé colo. Y eso lo entiende todo el mundo. ¿Eso qué necesita? Y si somos capaces de entender eso, también hay que decir otra cosa. Claro, que a TVG esté como está, pues es una decisión política. O sea, no cambiarla. Que se hiciera decreto y que se prometiera o decreto, fue una decisión política. Y tenía que ver, tuvo que ver, no es solo porque soy historiador y por tanto no me esquezo lo pasado y me remito a elementos do pasado que afectan ao presente. Pero naquel momento houve unha disputa e unha campaña electoral na que a lingua ocupou un lugar que nunca ocupara. E ocupou un lugar porque houve unha micromobilización de sectores minoritarísimos contra o galego, contra a imposición do galego, esa era a expresión, e o que se prometiera deixar de impoñer o galego, ¿no? Y cuando escuchamos a algunos líderes políticos y se les escapa la palabra imposición, pues seguimos estando consciente o inconscientemente en el horizonte de 2009 y la campaña electoral que nos trujo a esto. ¿Qué es legítimo? Sí, claro que es legítimo que en democracia alguien prometa una cosa y lo haga, pero luego también tiene consecuencias. Y
0: tiene que asumirlas.
1: Claro, ten que asumilas, efectivamente. Non podo decir, non, isto é culpa de... Non, é culpa da miña acción política. Non é culpa do que está a favor do galego, non? Como chegamos incluso un pouco a esta situación. Non. É que o que está a favor do galego ou a que está a favor do galego é quen tenga responsabilidade de isto. Non. É que pode utilizar vos argumentos, malos argumentos, estar un pouco cabreado de máis, de menos, estar aburrido ou aburrida, pero non é, o que está a favor do galego non é o responsable de que o galego vaya para baixo, que é algo que, sí, esta idea de que, bueno, a xente non fala galego por culpa dos profesores de galego, home, pois sí, está bien, ¿no? Non sabe física por culpa dos profesores de física, non sabe matemáticas por culpa dos profesores de matemáticas, pero sabe inglés a pesar dos profesores de inglés.
0: Esto estaba pensando con todos os meus respetos para os profesores de inglés, pero sí, é verdade que se fala moito disto tamén.
1: Bueno, pero sí, pero toda a nosa xuventude sabe inglés. Vale. Pois toda, O sea, no, o cambio que houve nos últimos 20 anos é espectacular. Espectacular, o sea, que vas a calquera bar e ves a calquera persona que dices, este vamos, non foi a escola, o sea, no, estuvo en clases de inglés, pero non nos cheirou, ¿no? Porque era o típico que non facía caso, tiña malas notas, deixou de estudiar moi pronto, e chapurrea con calquera estranxeiro que chega ali perfectamente. ¿Por qué? Incluso parece como, pues, como antes que ibas a estranxeiro, chegabas a Dinamarca e calquera parecía que sabía falar inglés, ¿no? Bueno, pues porque sí, porque teñen unha instalación, non a través do cine nin a través das aulas, teñen unha instalación en inglés relativamente razonable. E logo teñen a necesidade de falalo. Claro, se teñen necesidade de falar inglés e o falan, e non teñen necesidade de falar galego nunca, pois claro, temos que resolver esa contradición, porque xenera un certo, digamos, unha certa deformidade, ¿no? Hay que utilizar unha expresión autodio, demais, pero sí que hay una certa deformidade, ¿no? O sea,

0: Sí, porque eu estudio en fora, en Bilbao, como dixen, o principio, o debut do meu traballo, e cando puiden vir para Galicia, que son de Pontevedra, o primeiro que fixen foi aprender o galego que non sabía, unha escola de idiomas, e entón, a partir de aí, estiven con xente que escribía, e escribía en galego, e é unha lingua que me parece
1: na
0: poesía, que ten unha sonoridade, e é importante. Nos no obradoiro que temos, que chamase así, Obradoiro de Escrita Creativa, usamos as dúas linguas, e vamos cambiando, e incluso temos algunha profesora de francés, como son eu, ou de inglés, e ás veces traducimos, que eso é moi importante, tamén ter rexistros de linguas. Cantas máis linguas coñeces, o teu cerebro funciona mellor.
2: Pois a verdade é que dá gusto falar con vostede, aprendemos moito, leva moito tempo pois xustamente ensinando, pero independentemente de quen queira aprender, decían que pois hai 3 anos que propuso vostede pois estar en ese espazo Más 60 de Pontevedra, para amosar todo o que sabe en torno a todo o que pois a relación sociais, participando en moitos proxectos, e xustamente pois 1.096 accións de voluntariado que se fixeron no último tempo con 371 persoas, que se di pronto, non?
0: Pronto, sí.
2: Pois tamén aproveite vostedes estes días para descansar un poquinho dese curso escolar, porque arranca en nada outra vez, e nos encanta contar con perfiles como o de vostede. Moitísimas grazas por estar con nos.
0: Pues, moitísimas gracias por falar deste grupiño, que realmente foi así unha creación entre xente que nos coñecemos e que escribimos normalmente. A idea non parteu de min mesma, foi do grupiño, así un pouco, e si buscamos un espazo, e aí foi a fundación, que é a obra social da banca en Pontevedra, que nos brindou esta saliña, que para nós é fundamental ter ese espazo silencioso no que nos podemos estar un bo rato escribindo e escoitándonos. Sin eso non poderíamos, porque necesita sempre un lugar, e foi así, unha cousa que empezou pequeniña, e agora pois temos aí os nosos proxectos de escritura, eu fago tamén moitos collage, e sempre pois este libriño que decía que facemos ao fin do curso, temos ás veces con fotografías, que teño un irmán que é fotógrafo e que nos fai unhas fotos maravillosas do espazo da fundación, que é unha casa preciosa en Pontevedra, que todo o mundo debería coñecer. E nos a cada estancia temos ya dedicado un relato ou un poema, e vamos combinando fotorrelatos, eu fago puzzles ou collage, e sobre aí escribimos tamén e facemos uns libros manuais feitos por nos mesmas, eu que unha pequena encuadernación. E con todo isto vaise formando o que é arte, non? Así, arte en mayúsculas.
2: Pues maravilloso ter estos perfiles, por supuesto que sí, unha auténtica vantaxe tamén para ese espazo Más 60 de a Fundación. Feliz verán, Carmen, unha aperta enorme.
0: Moitísimas gracias, feliz verán a todos e a todas.
2: Igual.

0: lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que a banda sonora dunha vida, o que son os recordos, o que o verán, o que son os campamentos infantís, o que son as plantas, o que son, pues, os temas que están baixo o mar. Todo esto comentámoslo habitualmente con Dani Rocha en distintas seccións. Pero hoxe, aproveitando así, pues eso, que estamos en un día especial, porque moitos se despiden xa por vacacións, pois Dani quere facer un programa especial, algo especial e distinto. Dani Rocha, bos días.
1: Que tal, Eva? Bos días, como estás?
0: Bos días. Pois pendente de todo o que nos queres cantar hoxe.
1: Bueno, hoxe ides ter a fortuna de que eu non son o que vai cantar. Pero sí, claro, que dixechesme que hoxe despedíamos temporada nesta sección. Entón dixen, bueno, pois temos que hacer algo diferente. Hay algo que siempre nos gusta moito a ti y a mí, que a música. Entón, imos tirar de música, non sei que te parece a ti.
0: A mí me encanta e supoño que a toda xente que tamén está en este momento xa, pois, pechando persianas, que disfruten moito, porque é unha selección pulcra, como sempre, perfectamente recoñecible para moitos de los que nos escoitan.
1: Pero perfectamente aleatoria, es decir, de toda sí. Música que eu manexo, digo, como me poña escollela, volvo me tolo. Entón, dixen, vou poñer 40 cancións e desas escollo unha ducia delas. Alguna sí que estaba clara, pero o resto non. Por qué? Pois, Eva, porque hoxe quero facer algo que a mí encantaba me escoitar de neno. As cancións adicadas. Cando era neno, para unha canción había que pagar por ter o disco ou gravala da radio ou de algún colega que tivese a cinta. Eu non tiña cartas, como pasei moito tempo enfermo de cativo, escoitaba moito a radio e tiña máis interese pola música que os meus compañeiros do cole. Gustábame outra música, así que escoitaba máis a radio para fichar cousas novas e para ver se podía gravar algunha das que me gustaban, que había que estar aí esperando que as botara. O que ocorre é que hoxe, no canto de abrir as liñas, vou adicar eu todas as cancións. Nesta sección todos os días poñemos unha canción para despedir e hoxe queremos poñer moitas e adicalas. Empezamos con enerxía. A primeira é esta.

0: com sua harmonia traz alegria em South American Way. Ai, ai, ai, ai, e o que traz no seu tabuleiro?
1: Casi epiléptica, que nos obliga a movernos, pues porque sale una escena preciosa, la no menos preciosa película Días de Radio de Woody Allen. Eu, nun acto de populismo sen límites, adico volar a todos, o que face desa radio, a todos, a que os que a escoitan, escoitamos un poquinho máis.

é unha versión da Casa do Sol Nascente, que non é dos Animas, la popularizaron eles, e que aquí interpretan Nina Simone. Esta quero adicala a toda a xente que é víctima dos desafiuzamentos e con problemas coa vivenda. Sen dúbida para mí o principal problema que temos agora, porque todos merecemos un teito. Recentemente estive en un desafiuzamento que conseguiu separar aquí na Coruña, e a situación non pode amosar máis o fracaso dunha sociedade onde, como di o lema, é indecente, xente sen casa, casa sen xente. Entón, esta canción que volvemos a escoitar agora é adicada aos que non teñen e malditos os que se acumulan.

0: esta maravilla, Eva, también vaya dedicada para casa, pero a casa común de todos. Vaya dedicada a quien precise lembrar que o mundo pode chegar a ser un lugar precioso e cheo de armonía, pero adoita ser o lonxe de onde buscamos e de onde pasamos o noso tempo. Adoita ser na natureza, no mar, na montaña. Entón, para eses sitios que nos dan vida, e algúns queren tratar de sustituílos por cartos, montando empresas que destruen a nosa terra e plantando árbores antinaturais nos nosos montes. Esa delicia inmersiva, dedicada para eles, titúlase The Road.
1: Es preciosa e ademais Dani, tamén ti a mandabas como unha especie de homenaxe a túa trayectoria tamén pois comercial e vital, e quedaba de fondo con unhas imaxes que son preciosas, envolventes, con animais que son impensables, verdade?
0: É unha canción, é unha peza que en canto as coitas automáticamente levante a natureza, tremendamente evocadora. Pero a máis automático, dende a primeira vez que escoltei, a todo o mundo que ya puxe, nese momento pensou en montañas, pensou en tomas aéreas. É unha absoluta maravilla, e esta é The Road. Agora chegamos a unha canción histórica que xa está sonando por detrás, non menos histórico, o brasileño Raúl Seixas. Escoitámola un pouquinho, agora conto xa algo máis.

escoitamos agora como Raúl Seixas di algo maravilloso. Eu quero dicir agora o oposto do que eu dixen antes. E canta aquí que prefire ser unha metamorfose ambulante do que ter aquela bella opinión formada sobre todo. Esta quero adicarla a que todo o mundo este aberto a cambiar de opinión, pero sobre todo cando a túa opinión deixa xente fora, considera inferiores a outros ou a ti superior, cando no teu mundo non caben todas as persoas, se pensas contra outros, e máis que unir xente queres quedarte co que tes ti, co teu privilexio, mantelo allé os demais, entón ti deberías cambiar de opinión de forma urxente. Para ti vai esta canción que escoitamos unha naquiño máis.

0: Pois a verdade é que non hai mellor agasallo cunha canción, Dani, pero non hai mellor agasallo que ter así, pois, Xente como a ti nos programas, moi solicitado, pero témolo nos, eh. Así que non hai letra de canción que poida ilustrar isto que estou dicindo, Pero moitas grazas.
1: Sí. Eu era moi de facer cintas recopilatorias para rapazas que me gustaban, é dicir, hai cintas recopilatorias por aí porque gustábanme moitas. Deixamos agora a mina e a súa intensidade. Fíxate que pedazo de canción, me pensa que eso era sintonía dun programa da tele italiana, que a ver quen presenta despois de semellante entrada. Imos agora cunha rapazas de aquí que mira que boas son.

un columnista expresidente que pensa que os europeos somos brancos e que senón non somos europeos. Bastante pouco nivel teñen as súas columnas como para enriba ter que ler barbaridades como que os xogadores franceses non o son pola súa pel. É bastante triste escoitar que iso é sen mala intención a socarronería. O racismo, como o machismo e o fascismo condenanse, non se tapan, salvo que dices xas igual. Esta peza é francesa, precisamente de Ibrahim Maalouf, que con ese nome supoño que a Rajoy a súa corte dará lle sarpullido pensar que é francés, que titúlase True Sorry, que podríamos traducir por Sinto de verdade. Toma nota, Mariano.

cintas, de gravar cintas, pois hai unha cousa tamén da miña infancia, eu creí escribindo cartas aos meus amigos, que por campamentos de verán e historias varias tiña moitos, por exemplo, en Vigo. Este verán é un dos objetivos que teño como un fillo, que lle mande algunha carta aos amigos do cole. O outro día os avós mandaronlle unha cousa por correo e fixolle máis ilusión recibir o paquete que o contido do paquete. Eu de 14 mando unha carta escrita en teclas e é algo moi bonito. Un dos objetivos para un día que teña tempo é coller a caixa chea de cartas da infancia e adolescencia e a ver que pasa lendoas. Así que para iso vai esta canción, Carta de Taronjo. Esta que entra é a tentación loira que apunta se dedicar a unha canción, se escoita a Marilyn Monroe.

Esta canción maravillosa que interpreta una Marilyn Monroe que en esta escena difícilmente puede ser más atractiva. Está la película Ríos en Retorno, fala dunha moeda de prata que pasa de mano en mano. Marilyn non era nin con moito, pero yo cantaba. De como toca a guitarra non descarto que a semana antes alguén estivera intentando enseñarle a diferencia entre unha guitarra e un bombo. E por suposto non era a mellor actriz. Pero sen embargo pasou a ser un icono atemporal e non só pola súa fascinante beleza. Entón adico ya que non desiste, porque podes ser, non ser o máis dotado, pero pode ser increíble igual. Trátase de esforzarse. Escoitamos a Marilyn.

0: despois disto non podemos aterrizar así tan forte, entón, cuidado co que ven agora, que é unha canción tan potente como esta, que merece unha dedicatoria moi potente tamén. Escoita. Esta xa che quere sonar?
1: Sí. Una maravilla, sí.

canción, por muy cursi que quede, O amor e as amizades. Ese é un concerto multitudinario no que George Michael homenaxeaba a Freddie Mercury despois do seu pasamento, cantando esta canción, usando de banda o que quedaba de Queen, a que pedía, por favor, envíame a alguien a quien amar. Envíame a quien amar, que era o que pedía Freddie Mercury. Non hai sentimento máis puro e noble, así que aí vai.

0: Pero el mensaje clarísimo. É certo, non hai sentimento máis puro e noble. Por favor, envíame a alguén a quen amarme, pos aquí no guión, é un tema preciosísimo. Pero temos a última dedicatoria, que creo que é pois unha guinda, a mellor guinda para esta sección, Dani.
1: Sí, e moi especial. Remato aquí, non empezou esta última dedicatoria. Podemos escoitar porque teño un iso superpoderoso.

moitas por esos berros en directo, como notarás. Eu remato hoxe con moitas cancións no peito que quedaron aí e que podería ter sido, moitas dedicatorias que non son menos importantes que estas, pero sobre todo remato porque me deu a idea de facer todo isto. Non hai unha relación especial entre a canción e o receptor, pero quero anicar esta canción simplemente porque tenga a Florence, a cantante de Florence and the Machine, en estado de gracia. Podéis ver o vídeo, esplendorosa, frágil e rotunda, emocionante, preciosa e desgarradora, é unha obra de arte. E quero anicar ya a alguén que alcanzou na súa vida os adxetivos máis altos, perseguindo os fins máis nobles de justiza, verdade, democracia e liberdade. E verdade da real, na que nos beneficia a todos, non da que nos queren vender para enfrentarnos. E para iso puxo a cara mil veces, non sopesou nunca os contras de pensar así e inspirounos a moitos a tratar de seguir sendo o seu exemplo desde onde poidamos. Por iso, Carlos Hernández, amigo meu, amigo desta sección, isto vai por ti onde esteas, Carlos, que seguro que estarás ben, porque non mereces outra cousa. Aquí, ainda non puidemos arranxar o mundo, pero seguiremos loitando custe que custe, co exemplo que ti nos deches. Así que, Carlos, vai por ti, meu.

0: Pois precisamente así poñemos esta guinda, unha sección dende logo maravillosa que quedará para a posteridade, moi emotiva, moi emocionante. Moitísimas gracias, Dani Rocha, tamén Carlos Seguro, que está disfrutando moito. Gracias, unha aperta enorme, ata pronto.
1: Un bico grande, Eva, bo verán.

0: los últimos años y cree que este no va a ser una excepción. Para Borja Berrea, esta reflexión de Goretti San Martín, perdón, es un chascarrillo.
1: Sí, es un chascarrillo que utiliza él habitualmente, ¿no? Cando fai algún, bueno, pues le dique por la rúa, pues se felicitan siempre con todo lo que fai. Bueno, pues creo que hay un matiz importante que debería de saber como representante pública, ¿no? Bueno, pues que la gente... primero hai que verse verdade o que está dicindo, despois é verdade pois que ten que matizar, non? Que non é unha enquisa fiable, nin un termómetro absoluto que os seus se lle cheguen para decirlle o boa que é. Ese non é o parámetro que temos que utilizar, como é lógico, pois os nosos tenden a aplaudirnos e a halagarnos, non? Hai que escapar dese halago e buscar a neutralidade, a centralidade e o interese público. Moitos indicadores son os que nos fan creer con moito convencemento que Santiago está preparada xa para abrir unha nova etapa. E un indicador máis, pois é precisamente o que acabas de mencionar, esa decadencia nas festas dos últimos gobernos. Nos últimos gobernos, bueno, pois non cabe dúbida que houve unha minoración, perda de ambición, empequenecemento, bueno, cada un que lle poña o adxetivo que desexe, pero bueno, as festas son máis pequenas, as festas son unhas festas pensadas única, exclusivamente para un perfil moi moi reducido. Nos queremos abrir unha nova etapa en moitísimos ámbitos da cidade, pero tamén nas festas, para volver a abrir a cidade ao mundo, para volver a abrir e poñer no centro a Praza do Obradoiro e a fachada única da catedral, e que as festas do Apóstolo pois sexan unha oportunidade máis de que Santiago recupere esa posición de referencia e de capital europea.
0: Una alcaldesa, por cierto, que hoy está en Tarragona, allí se presenta ahora en unos minutos el programa de Anoite do Patrimonio del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Este año es Tarragona, digamos, la cabeza de este proyecto de las ciudades patrimonio de este país. En Rasoi, por otra parte, y dentro de las fiestas del Apóstol, esta mañana la concejala Pilar Lueiro ha presentado a Festa Pícara, que va a tener lugar el día 23 en el Parque de Galeras.
2: Porque, ainda que nas festas hai moitas actividades das que poder gozar en familia, sempre é unha satisfacción programar para o público infantil. A zona do Parque de Galeras, na que se desenvolverá a festa, estará adaptada con diferentes zonas para que as familias que o desexen poidan pasar unha tarde agradable. Teremos ao longo da tarde xogos, obradoiros e dous concertos, o Uxía Lambona e a Banda Molona ás 6 da tarde e ás 7:30 o da Gramola e Gominola. Será, como en anos anteriores, unha festa inclusiva con interpretación en lingua de signos e mochilas vibratorias para que permitan as persoas con discapacidade auditiva gozar da música. E tamén quero animar a todas as nenas e nenos de Santiago, as súas familias e tamén arredores, e a quen teñan a ben visitarnos, a que participen e gocen da xornada. Mais para entrar polo miúdo no que é a programación.
0: El día 23 será esa fiesta pícara por la tarde en el Parque de Galeras, desde las 5:30 hasta las 9 de la noche. Luego repasamos algunas actividades que están fuera de las fiestas del Apóstol propiamente, pero que siempre se celebraban en el Apóstol y que tienen lugar este fin de semana. ¿Por qué no están dentro del programa? Porque las fiestas este año empiezan más tarde que nunca, el día 22 de julio. Mientras en Rasoi, las no adscritas reclaman al Concello la puesta en marcha de una nueva licitación del SAF, del Servicio de Axuda no Fogar, debido a la situación que consideran insostenible. Marta Álvarez denuncia incumplimientos salariales de la concesionaria actual, problemas en la cobertura de bajas y una pérdida de calidad en el servicio de usuarios.
3: La situación que está a vivir el Servicio de Axuda no Fogar en Santiago es insostible. No podemos seguir poniendo parches a un problema estructural que sufren as que sempre coidan dos demais. As traballadoras do SAF están nun escenario de total incerteza polos incumprimentos salariais, coa ameaza de non poder cobrar a paga extra de verán, mentras ven como o servizo perde calidade polo recorte da fisioterapia ou polos fines de semanas que poden quedar sen sustitucións de persoal. Ante esta situación reclamamos ao goberno local que inicie xa sen máis demoras os trámites para...

0: El recuerdo a Ray Heredia, miembro de la primera formación de Ketama, porque fallecía un 17 de julio como canción del día. Vamos hasta las 2 de la tarde, repito, con un fin de semana plagado de propuestas.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Nuestra primera estación son las Carrilanas de Esteiro, que vuelven un año después a competir, un fin de semana intenso que ya va a arrancar esta tarde, aunque digamos que las pruebas de las Carrilanas propiamente dichas ya saben que va a ser en este caso en la tarde del domingo a partir de las 6, pero antes la pole position, hoy comienzan en este caso los entrenamientos libres y ya saben que son unas fiestas en Esteiro que vienen paralelas a un montón de actividades como puede ser el festival. Dentro del festival estarán de Rapans, que está sonando de fondo, Bayuca, Nobel Ouro, De Ningures, Quique Varela, DJ, Treixadura, Familia Camaño, bueno, un montón precisamente de propuestas de artistas musicales todos do noso ámbito. Está con nosco David Fernández, presidente da Comisión das Festas das Carrilanas de Esteiro. Hola David, moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
0: Xa todo preparado, non? Estades aí apuntalando, como se di, as cousas.
2: Sí, estamos xa cos últimos flecos e xa todo deixando todo sobre seguro.
0: Bueno, é un ano despois, David.
2: Pois, sí, un ano non, dous anos despois.
0: Bueno, dous anos despois, dous anos despois.
2: Pero sí, aquí estamos para retomar outra vez o Grand Prix.
0: Entendo que con forza, non sei se con máis gañas que antes ou cando menos que as mesmas, non?
2: Pois, quizás si cabe, con moitas máis que antes.
0: Sí, porque houve reconciliación aí co Concello ou non? Que pasou?
2: Sí, bueno, estamos no proceso da reconciliación, por así decirlo.
0: Vale, volvechedes a xuntar, que eso é sempre, neste caso, importante. Non houve aí un malentendido que propiciou esta circunstancia nestes anos, pero ahora volvedes. Volvedes máis ou menos, entendo que os mesmos, non? Dentro do que a Comisión de Festas, a Asociación das Carrilanas, non?
2: Sí, prácticamente os mesmos, si cabe máis xente, ainda que está moi animada a continuar, vamos, sea que isto non se, onde caiga, non se perda.
0: Ben, bueno, pois nada, posto en marcha outra vez, e ademais con, bueno, entendo que con moita forza, non? Polo que dís, hubo, digamos, ese paro, vamos a decir, de descanso, e ahora entendo que vos sentir esa necesidade de volver a camiñar, por decirlo así, e toda a xente que sempre iba todos os anos, milleiros de persoas, tamén necesitan contar con vosco, non? Para a festa.
2: Sí, por suposto, bueno, descanso en sí tampouco, non? Porque queiras que non, si foron dous anos, pero estuvéronse facendo cousas, estuvose traballando, estamos peleando, estamos intentando facendo posible, recadando documentación e todo o que nos exixen para ser festa de interés turístico internacional.
0: ¿Internacional?
2: Internacional, é o siguiente paso.
0: Claro.
2: Estuvemos este todo o tempo traballando en eso.
0: ¿E como vai ese tema?
2: Novo camiño. Non che podo dicir moito máis, pero estamos no novo camiño.
0: Sí. Pero é complicado, precisamente, o que supón toda a acreditación para alcanzar este logro.
2: Fácil non é, porque se fora fácil, pois as festas hai moi pouquiñas en Galicia de interés internacional, fácil non é, se fora fácil, pois serían moitas máis festas, pero bueno, sí. Nos consideramos que podemos chegar aí, e penso que se seguimos así, e se seguimos neste bo camiño, que é moi posible, seremos en un corto espacio de tempo, non che vou dicir para o ano que ven,
0: sí, entendo.
2: Yo dentro de dous, pero nun corto espacio de tempo, porque estas cousas levan un tempo, pero seguramente en un corto espacio de tempo seremos festa de interés internacional. Neso estamos traballando. Xa digo, estes dous anos non estuvemos parados para nada, ¿eh?
0: Sí, entendo perfectamente. É unha acreditación que se dá a nivel nacional. Polo que estou vendo, xa hai 15 festas en Galicia de interés turístico internacional. Déixame, David, que poña arriba da mesa. As festas do Apóstolo, Santiago Apóstol,
2: sí,
0: a Romería, sí. Vikinga, Festa do Mundo, sí. Celta, Rapa das Vestas, a Semana Santa de Viveiro, a de Ferrol, as Fogatas de San Xoán, a Noite Máxica, non? Sobre todo que fai como epicentro a Coruña, pero que se fai en todo o país, non? En todo o territorio, o Ar de Lucus, a Festa da Lamprea do Río Miño en Arbo, a Festa do Polvo de Carballiño, o Cocido de Lalín, o Entroido de Xinzo, o Entroido de Verín. Non estaría... Voto en faltas Carrilanas de Esteiro, tá razón.
2: Pode ser que...
0: a
2: que
0: número daza 6.
2: A número...
0: Sería desa número daza 6, ¿no?
2: Pois, o Gallá entremos nese grupo de festas que teñen ese gran galardón que o Gallá, xa digo, no que dixe antes, en breve espacio de tempo, seamos festa internacional.
0: Moi ben, contame, que queres destacar da edición deste ano, independentemente de ese traballo que estades facendo de cara ao futuro?
2: Destaco todo.
0: Todo.
2: Temos un equipo cun traballo detrás moi importante, todo de voluntarios, de xente que está apoiando as carrilanas. Temos, creo que, un cartel de altura do que é a festa, un cartel importante para o público. Temos como novedad unha nova sede de carrilanas que esperemos tamén. Estamos traballando, como xa digo, estuvemos traballando neso, e se fagamos un museo dedicado a gerente,
0: sí.
2: O noso mentor, xa digo, creo que xa está aberto ao público, que era antigo, que ven sendo antigo exposición de Plácido, creemos que é unha exposición moi bonita para a xente que chega de fora poder amosar o que son as carrilanas.
0: Claro, é un pouco como foi evolucionando a festa, a historia, non?
2: Efectivamente, neso estamos.
0: Ben. Cantas carrilanas participan este ano?
2: Temos unha estimación aproximadamente entre unhas 70 e 80 carrilanas. Pode andar aí a cousa, non sabemos seguro, non? Porque mañán son as inscripcións,
0: claro,
2: definitivas, pero hai unha estimación aproximada de esa cantidad de carrilanas. Tendo en conta que nós aquí na asociación xa temos aproximado unhas 40, que
0: 40,
2: xa están todas
0: ben
2: comprometidas e prestadas a xente que non las pideu, paixar.
0: Ben. Non está nada mal o número, non?
2: Non está para nada, non.
0: Non está para nada. E logo a estimación de xente, David, que facedes cada ano de que poda pasar o fin de semana por Esteiro, ven o festival, ven as carrilanas, entendo que vai ligado un ao outro, non? Digamos, o ocio, a música, o deporte, van da man, non?
2: Vai todo a man, non? As carrilanas, ao final, é o plato fuerte, é o anai, como dicimos aquí, na anai de todas as nais, pero, bueno, vai todo ligado a un grupo de actividades moi bonitas, é moi de vivir en familia. É xente moi difícil de calcular, non? Tendo en conta que estamos, estuvo ahora mismo no recinto de festival, é un recinto que collen 7.000 personas, que sempre completamos aforos, e hai previsión de completar aforos este ano tamén. Pois que pode ser, non sei, xente de paso, que ven as carrilanas, que ven só o festival, que ven só as carrilanas, as dúas cousas, 30.000, 25.000, non podo dicir unha cifra exacta, porque non é fácil de medir, pero... moita xente, porque non hai onde aparcar, non hai, xa hai tempo que non hai reservas hoteleiras, nin hospedaje, e os restaurantes están saturados, tanto en Esteiro como en Muros, como en Noia, todo alrededor está todo moi xa, non hai donde poder dormir, nin donde comer, non é fácil, sabes, calcular, pero é moitas personas que veñen a Esteiro.
0: A ver, na parte musical tendes aí a dous da casa, non? Derrápanse Nove Louro.
2: Eso se están
0: arrastrando a cada concerto. Fai a semana pasada, creo que foi, que actuou aquí en Santiago, foi un Abelo na Cidade da Cultura, Nove Louro. Xa levaba el solo 6.000 persoas.
2: E
0: logo si ven o irmán maior, non? Os amigos, outros tantos ou máis, non?
2: Eso non é un fenómeno ahora mismo que... hai que sacarle sombreiro o que están facendo tanto Martín de Nove Louro como o seu irmán Xama con Rapan, Samuel, Xaquín,
0: sí, todos.
2: Están facendo as cousas ben, porque donde van, os sitios que van, están enchendo, e para non ser un aliciente, era importante, era imprescindible que tocaran as carrilanas.
0: Deixalle unha carrilana, algún deles, seguro que vaixa, ¿eh?
2: Habrá sorpresas, non digo máis.
0: Vale.
2: Habrá sorpresas.
0: Non queres avanzar nada, non?
2: Non avanzo nada, xa o digo todo.
0: Xa o dixeche, sí, máis ou menos todo. Entendo que vai haber unha carrilana especial de algún deles que vai a participar. Estupendo. David, que o pasades moi ben. Grazas por este ratillo que estades liados. Enhorabuena por volver a retomar precisamente unha feste de interés turístico galego importante, relevante.
2: Bueno, nacional,
0: a nivel nacional.
2: No,
0: sí, tamén a nivel nacional. E agora, con esa idea en unhos anos que poda ser internacional, pero bueno, é un referente precisamente en Galicia, un referente sobre todo en Muros, na ría de Muros Noia, para no Barbanza, para celebrar, bueno, pois, o que son as carrilanas de Esteiro.
2: Pues, David, claro,
0: que vaya claro. Ben, pasade moi ben, unha aperta
2: a todos.
0: Gracias, como sempre, gracias.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
1: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia y Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
2: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Radio Voz. Con Alberto González.
4: Seguimos esta mañana de Muros de las Carlanas de Esteiro. Nos vamos a Noia porque comienza una nueva edición, la número 27 de la Feria Medieval, y es una de las citas también culturales y turísticas más destacadas en el verano en la ría de Muros Noia. Este año, con más de 200 puestos, a las 5 de la tarde está prevista la apertura, en este caso del mercado, y a partir de ahí, bueno, pues actividades hoy, mañana y pasado. Por el mercado está Moncho Vidal, técnico de cultura del Concello de Noia. Hola, Moncho, muy buen día.
5: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, ¿cómo estás por ahí? Cuéntame.
5: Pues aquí ya está muy animado el ambiente, gente se ve que quiere, que tenga ganas de mercadeo, de feira medieval, y bueno, ya está, hay una, no se inauguró, pero
4: hay ambiente, ¿no?
5: Un ambientazo muy bonito en el pueblo.
4: Sí, sí, hay ambiente, bueno, nótase, ¿no? Lógicamente estos días, ya no solo hoxe, ¿no? Por lo arranque de esta tarde, sino, entiendo que durante toda la semana, sobre todo os noieses, ¿no? Porque es una festa relevante e importante para vos, ¿no?
5: Pues sí, habrá de que é unha data significativa e que, digamos, eu penso que agora mesmo é a festividade máis importante que temos aquí en Noia.
4: Ben. Unha das novedades deste ano, desta edición número 27, é que tendes un desembarco de peregrinos, non?
5: Pois sí, a verdade é que, bueno, xa se fixo nas primeiras edicións, xa se fixo...
4: Recuperase entonces, entendo.
5: ¿Cuál?
4: Que ahora recuperas entonces, entendo.
5: Sí, este tema, sí, ¿no? Lo que pasa es que antes se podía entrar Joaquín Vieta, entraban otro tipo de embarcaciones. Este año, pues bueno, intentamos recuperarla. Tenemos a Ponte sobre Ría, pero bueno, tenemos que hacer ahí una pequeña maniobra para que el barco pase, porque o Pau, bueno, tenemos una boa marea ose, que también ayuda, y tenemos que quitarle un Pau mayor para que pueda entrar, puede pasar por debajo de la Ponte. Pienso que va a ser un momento también importante y quedará también, digamos, que un gran desfile de inauguración por todas las arrugas do mercado.
4: A recreación histórica dun desembarco que ocurreu no ano 1147.
5: Sí, a verdade é que Noia, o que coñece a historia de Noia, pois sabe que Noia é o Portus Apostoli, que é onde chegaban todos os peregrinos que chegaban a Santiago por mar, porque era un porto de marea, que sigue sendo. A xente entraba pola marea e salía coa marea, e era un porto donde, bueno, que a xente viña aquí porque estábamos a un día andando ata Santiago, entonces era o punto máis cercano, e, bueno, pues seguimos recreando, intentando recrear ese hito, non, ese Portus Apostoli.
4: Por que non se feixo nos outros anos, Moncho? Non tuvo continuidade en todas as edicións da feira.
5: No, pues un poco también por las obras que había da ponte, porque los barcos no pasaban, bueno, entonces, bueno, este año pusimos mucho empeño en poder recuperarlo, va a entrar un barco, pero van a entrar persuases de la historia de Noia importantes que verán en ese barco para recrear estos días la historia aquí en Ávila.
4: A ver, entiendo que, lógicamente, hay importancia vincular precisamente a feira que a historia real de Noia, ¿no? No solo que sea, digamos, una ambientación medieval, sino aprovechar precisamente esa referencia que te dices, ¿no?
5: que ao final é o que fai a Feira de Noia pois distinta a todas as demais. Ao final as o que os postos máis ou menos están a mesma ruta a todos, que nos ven, o que non ves nun lado ves noutro, máis ou menos. Pero o que fai distinto a Noia é iso, esa recreación histórica que intentamos reproducir e ademais tamén o tema pois da animación, non? Que este ano tamén pusemos un enfoque e pusemos moito interés en darlle unha volta á animación e hacer unha inversión moi importante en animación.
4: Contábame onte, digamos, que a feira, para que xente que non o sepa, naceu, bueno, dos propios noieses, non das familias, que se xuntaban para xantar todos xuntos, non? Unha rúa.
5: Bueno, naceu un pouco tamén coas asociacións. Naceu coas asociacións máis ben. De feito, ao principio sí que non se deixaba comer na rúa. Porque, bueno, a verdade, temos que darnos conta que, ao fin e ao cabo, unha das datas máis importantes para a hostelería local e máis para a xente que ven. Es decir, aquí, pois, que os postos a pulpeira, os kebab, todos os postos de alimentación pagan bastantes cartos por estar, máis a estancia, máis o género, máis non sei que, entonces ao final sempre empezan con menos euros. Sí. Que teñen que recuperar para que sea un pouco rentable.
4: Non falaba das primeiras edicións da feira como tal, non? Sino que falaba, digamos, que a feira parte precisamente desa unión dos veciños, non?
5: Sí, ao principio, bueno, de feito...
4: Antes de que comenzase a primeira edición da feira.
5: As asociacións eran, bueno, de feito, levo desde a primeira feira medieval, traballando no concello.
4: No concello, sí, sí, sí.
5: Entonces, como naceu perfectamente, non? Naceu que, xa te digo, ao principio viñan o que eran os veciños e as asociacións locais que eran máis que nada as que estaban e as que montaban os seus postos de comidas, bueno, cada un de artesanía e tal. E a partir de aí, pues bueno, foi crecendo hasta que ahora, que bueno, que quedan tamén moitísimos postos fora porque non temos capacidade de meter máis no casco.
4: Sí, quedan, a ver, 200 postos, non máis menos.
5: Sí. Sí, pero poden quedar fora pois outros tantos. Outros tantos no, pero 50 ou 60 ben, tranquilamente.
4: Ben. Uf. Non, eso supón lógicamente a importancia que ten a propia feira a cantidade de xente que vai, que acudo fin de semana, obviamente, non?
5: Pois sí, a verdade é que a cantidade de xente que ven é increíble. Tendo en conta, podemos tener en conta que a población triplícase ou cuatriplícase pues entre esa tarde e mañán tranquilamente. Entonces, bueno, hay que darle, de feito agora mesmo estamos pasando a revisión de seguridade para que todas as vías de evacuación esté todo, para que esté todo en orden, para que podamos estar con maior seguridade posible.
4: Sí, bueno, dentro do punto de vista turístico é un atractivo tremendo, ¿no? Para a vila, obviamente.
5: Sí, é unha da, xa te digo, creo que agora mesmo é a festa de maior interese e que máis xente trae a Noia.
4: Bueno, pois disfrutar de la Moncho, moitísimas gracias, non che robo máis tempo, unha aperta.
5: Moitas gracias, invitamos a todo mundo que veña a Noia a pasar un bo rato.
4: Grazas, unha aperta, bo día.
5: Venga, chao.
3: Radio Voz, con Alberto González.
1: Pernas Multicentro, en Pontevea, e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
6: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
7: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de las fines de semana en la casa dos avós, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
0: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Radio Voz con Alberto González.
4: En Santiago, el fin de semana, tenemos la segunda edición de Sabor a Novo. Es una experiencia para descubrir el Pazo de San Lourenzo, una iniciativa que invita precisamente a todos los ciudadanos, visitantes de Compostela, a descubrir uno de los espacios patrimoniales más singulares que tenemos en la ciudad. Va a ser mañana y pasado, de horario desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, una iniciativa para acercar precisamente este lugar, para muchos desconocido, y mostrar, además de la historia del Pazo, una serie de actividades participativas e inmersivas. Son dos jornadas con el Pazo, en este caso, abierto al público. Está con nosotros Mónica Mejías, que es la directora precisamente de este Sabor a Novo. Hola Mónica, muy buen día.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
4: Estás no Pazo, ¿no?
8: Estamos montando, sí, preparando todo para recibirlos mañana y pasado.
4: Bueno, contanos qué se van a topar ahí a los vecinos de Compostela, los visitantes, los turistas, de todo nuestro ámbito que nos estás escoitando estos dos días no Pazo de San Lourenzo.
8: Pues trátase de una gran festa para recibir o verán y para celebrar a nosa historia, a nosa cultura tradicional y convertirlo pues nun encontro entre a cidadanía y os visitantes, tanto os estatais como os que veñen de fora, para enseñarles un poquinho de todo o mellor que temos. Por un lado, bueno, a xente xa poderá chegarse nun trenciño que teremos dende as 11:30, que sairá da Avenida San Carlos I, a altura da Igrexa do Pilar, e as horas e media sairá dalí para levar a xente de balde ata o Pazo de San Lourenzo. E do Pazo de San Lourenzo, as horas en punto, de novo cara ao centro, para que a visita pues, tamén se sea fácil e agradable e divertida. Ainda que o paseño ata o Pazo tamén, nada, 10 minutinhos.
4: Sí, son 10 minutinhos, ¿no? Pero sale dende a Igrexa do Pilar, na Alameda, a 6:30. É decir, entendo que as 11:30, porque abrides as 11, ¿no? Un Pazo, mañá o domingo.
8: Sí,
4: o sea, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30.
8: Para unha mediodía,
4: retomades 4:30, 5:30, 6:30, 7:30.
8: Xusto,
4: as en punto de volta do Pazo ao centro.
8: Susto, sí. Bien. Algo que creemos que puede ser muy divertido, pues tanto para los visitantes y turistas en la ciudad como para las familias que irán pues a hacerse una viaxiña no tren, que siempre es divertido para llegar a tal Pazo.
4: Bien. ¿En o Pazo qué nos atopamos?
8: Pois no Pazo, aparte da singularidade e a excepcionalidade de poder descubrir os seus espazos de forma libre, fora dos eventos privados que organizan habitualmente, pois poderedes disfrutar de visitas guiadas por parte de guías oficiais de turismo, que serán tanto o sábado pola mañá como o domingo en horario de mañá e tarde, visitas dramatizadas a cargo de Suso Martínez, de os Quinquillans interpretando a Rosalía de Castro e a un frade franciscano dos que viviron no Pazo de San Lourenzo cando aínda era mosteiro. Teremos tamén un xogo de enigmas para coñecer a historia do Pazo tamén sábado e domingo en horario de mañá e tarde, que será moi divertido para facer por libre, xa para a xente que vaya soa, que vaya en familia, que vaya con amigos. Seguro que é algo interesante e divertido para ir descubrindo os distintos recunchiños do Pazo. Teremos tamén a actuación das armadanzas a unha o sábado 18, tamén de balde no xardín, obradoiros de baile con música ao vivo en dous pases o sábado pola tarde, e unha actividade tamén moi moi bonita para a descoberta da cultura tradicional que se chama As Estacións da Tradición e que permitirá pues, pasar 20 minutiños en cada unha das estacións que chamamos de cultura tradicional, pois aprendendo un poquinho de baile, un par de puntos, un poquinho de pandeireta e canto tradicional, aprender tamén a turuxar, algo moi importante aquí.
4: Sí.
8: y aprender un chisquitiño de percusión miuda, con cunchas y con culleres. Eso nos servís do paso. E logo no interior, ademais de disfrutar da proposta gastronómica que nos ofrecerá o paso esta fin de semana, composto de pulpeira, con racións para partillar, haberá tamén pues, unha mostra de artesanía e de creatividade tanto nos salóns como no claustro, coa colaboración da Fundación Artesanía de Galicia, pues, a modo de pequena feira para que a xente tamén poda levar un agasalliño, algo para casa, un recuerdo, un souvenir.
4: Ben, ben. Entendo que poder asistir e participar non sei se é de balde, Mónica.
8: Sí,
4: o acceso
8: sí
4: é de balde, ¿no?
8: Todo é de balde, porque a nosa idea é que ese sea un evento pois accesible para todo o mundo, aberto, participativo e inmersivo tamén para xente que vende fora para que participe connosco do que é a nosa cultura.
4: Entendo que hai un pouco de todo, polo que dís, non? Talleres de cultura tradicional, xogos, música, artesanía, gastronomía, o sea, ábrese o pazo, digamos, a todos os públicos e a todas as idades.
8: Xusto, sí, son actividades para todas as idades, para xente que veña en familia, para xente maior que o mellor ten curiosidade por ver o paso por dentro, por descubrir os xardins, e son actividades, ademais, tamén para todas as idades, e que se poden facer pois por libre ou a modo de visita guiada, que sempre é interesante escoitar o que nos teñen que decir a nivel histórico, artístico, botánico e monumental.
4: Ben, ben. Non é só unha visita ao Pazo de San Lourenzo, é unha experiencia completa, por decirlo así, non?
8: Sí, sí, unha experiencia completa, inmersiva e participativa.
4: Ben, ben, ben. É a segunda edición, non, Mónica?
8: Sí, cambian un pouco os matices.
4: Vale.
8: Xa fixéramos sabor a artesanía, logo sabor a novo en 2024, e nesta ocasión, conservando o nome, facemos un poquinho máis de fincapé nos contidos divulgativos, históricos, e os que teñen que ver coa tradición.
4: Ben, e con a idea que sabor a novo continúe, entendo que no tempo, non?
8: Pois esperemos que sí. Por sempre imos ter cousas que ensinar e cousas das que sentirnos orgullosos, o sea que esperemos que tamén se poda consolidar a iniciativa que ensina.
4: Moi ben, bueno, pois mañá o pasado, sabor a novo, sábado e domingo no Pazo de San Lourenzo, con actividades libres, gratuitas, para descubrir precisamente o pazo que temos en Compostela. Mónica, grazas por este ratiño, que vaya moi ben, bo fin de semana.
8: Moitísimas grazas, agardamos por todas e todos.
4: Grazas, bo día.

0: entorno que temos aí. E xa despois, e sobre as dúas, pois é cando empezaremos realmente a entrar a trofeos. Antes, pois teremos a sección, bueno, un pouco unhas palabras que van dicir os concejales de tanto da parte de Santiago como da parte de Trazo. Bueno, estamos a confirmar a ver se ven alguén tamén da Consellería da Xunta de Galicia. A ver, se temos a suerte de que nos veña alguén, pues tamén será un honor recibirlos ali neste día. Despois, bueno, xa entraremos co tema da orquesta, non? Unha orquesta moi boa que nos mandou parir o Concello de Santiago, co cual temos que agradecer como a Orquesta Salsarena. E xa despois o que é o típico, non? O xantar popular.
1: O xantar popular, non? Sí, sí, sí.
0: Con esta pulparía que temos tan conocida como a Pulparía Guerra, que é unha persona de que nunca nos falla, sempre nos pon ali un menú pues, espectacular. E despois se queremos xa tirar un poquinho máis a vela da noite, pois co tema do partido, co tema de...
1: Ah, é certo, que coincide o partido da selección. Ides a poner aí pantalla ou que?
0: Pois tamén temos a suerte, neste caso, que a Orquesta Salsarena nos deixa a súa pantalla para poder ver o partido.
1: Ah, vale, estupendo.
0: Eso temos unha gran suerte que a verdade que temos moito que agradecer. Entonces nos cambiou un pouquiño o panorama, porque a orquesta era para empezar ás 9, entonces vai ter que empezar moito antes para ir ás 8:30 xa parar e xa conectando pois para ver, vale, o partido.
1: Ver o partido, porque claro, é que se non poñedes o partido xa sabes que vai haber desbandada, non, Carlos?
0: Claro, vai haber desbandada.
1: Pero bueno, é unha magnífica idea, non? Aproveitar aí precisamente a tecnoloxía da orquestra, pois para ver todos o partido. E despois do partido, como vai gañar España, a festa vai durar moito, entendo.
0: Vai durar, sí, esperemos que dure, ojalá tiñamos esa gran suerte. Oye, pero mira, aproveitando xa esta festa e aproveitando que nos deixe ver o partido a orquesta, pois se gana España, bueno, eso xa sería, pois, el nova más, para poñerlle un punto final a esta festa dos 50 anos, non?
1: Sí, vamos, sería, quedaría para o recordo de todos os que asistades e estedes aí. Bueno, pois, mañá o domingo, pero sobre todo, digamos, o domingo é o día grande, esta nova edición da festa do Escalo, que cumple 50 anos aí en Chaián. Dime unha cousa, Ramón, vai pasando o ano, vai pasando o tempo, como está sendo tanto na sociedade avenatoria como na propia festa o relevo xeneracional?
0: Bueno, eso é un poquinho, bueno, desa maneira, porque claro, a generación nova que temos, pues, bueno, a pesca, pues, bueno, non ten agora demasiado tirón, non, como tiña fai anos, non? Pero, bueno...
1: Alguén dirá que non hai que pescar. Diti, sí que hai que pescar, non? Como é?
0: Sí, que pescar vai a ver, non? Vai, sí, o tema do Escalo é moi bo de pescar. Temos aí, sí que hai moito peixe para poder pescar. Pero o que é a generación nova, pois, bueno, busca outras alternativas. Bueno, un festillo un pouquinho que non haxe, pero, bueno, pouquinho a pouco algún vai vindo, algún se vai deixando querer. Claro, ahora mismo a media de edad, a verdad que é un pouquinho alta, non? Un poquinho alta, pero bueno, eu penso que nun futuro, pues bueno, alguén novo pues se vai ir metendo, porque esta festa non se pode perder, esta sociedade non pode ter abaixo, porque vamos camiño dos 100 anos, e sería unha pena pues oye, deixarla que ir agora así de golpe, non?
1: Sin dúbida, que veña moitos anos máis, cando menos celebrades este fin de semana as bodas de ouro da festa do Escalo de Chaián da Sociedade Avenatoria de Santiago. Carlos, que vaya moi ben, pasade moi ben, unha aperta.
0: Moi ben, por tanto, gracias a vos. Bueno, xa sabedes, a división está asegurada e despois se crede ver o partido, eu creo que é mellor.
1: Pois tamén.
0: Pois, sin dúda ninguna.
1: Ademais, o domingo ben bo día, ben altas temperaturas, o sea que aí en Chaián está a verdad que francamente ben. Grazas, Carlos, unha aperta.
0: Moi ben, moitas gracias a vos. Chao.

0: estar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: dedico, lo último de Carlos Vives, que habla también de la magia de dedicar canciones a través de la radio, algo que hacemos aquí todas las tardes en la sintonía de Radio Voz, gracias a tus llamadas en el 981 13 44 33. Tenemos a José Manuel en Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Nada, pues trabajando como siempre. Y se checaron mandar de vacaciones antes de un dos ostras, no sé.
0: Bueno, no hay problema, si quieren hubo,
1: No, yo siento ahí que están todos los días, venga de vacaciones, feliz de vacaciones, digo, uy.
0: Ainda esta, pueden pasar muchas cosas.
1: Esta se quer marchar de vacaciones y nunca falar xa más que así, ¿pondo?
0: Que yo no son tan trabajadora como a ti, José Manuel.
1: Bueno, tú dijiste un día que naceras también en mi época, pero en mi época sí, pero más nova, claro.
0: Nací no mismo, no mismo mundo que ti, pero noutro ano.
1: Me dixeron, nada, hai que lle chamar, que non vai a ser que depois un día entrado, que non dedicarlle boas vacacións.
0: Porque... Ah, ti tamén me mandas de vacacións xa hoxe, non me digas.
1: Non, de momento ainda non vou.
0: No, pero digo que tamén me mandas de vacacións xa hoxe, se mo dis hoxe, xa.
1: No, eu deseo che que as teñas boas, pero se nunca xir que, que eu paso ben con escuitando. Non hai problema,
0: Moitas gracias, home, moitas gracias.
1: Por eso non hai problema, eu se non queres ir, para min, mellore.
0: Bueno,
1: paso escoitándote todos os días, maravilla.
0: Genial, eu non é que quera, pero que mándanme, non podo facer nada. É unha é cousa da empresa, non é cousa miña.
1: Teño que falar por privado contigo para que me deixe o número do jefe, a ver, do teu jefe, a ver, logo.
0: Para que non me mande de vacacións, para que me deixe todo o ano.
1: Para que me colla a min, a ver se me manda tamén.
0: Claro, claro.
1: Como o meu non me manda.
0: Pero eres ti o teu jefe, home, ti mandas ti.
1: O meu jefe ainda está enfermo, non hai maneira.
0: Xa, home, xa.
1: Ainda anda fastidiado, ando solo, xa leva desde o mes de enero.
0: Eso peor, a saúde, eso peor.
1: Bueno, ainda ten para rato, me parece.
0: Bueno, pues paciencia.
1: Bueno, o que hai?
0: Sigues ti aí o pedo cañón, entón?
1: Sí, de momento sí, a ver se vou aguantando eu tan siquiera.
0: Bueno, hombre, malo será.
1: Bueno. Que sea a palabra do Jallejo, malo será.
0: Malo será, efectivamente, que é así, está claro.
1: Bueno, pues nada, desearche, porque, a ver, posiblemente non dei entrado, cadrou, os entrei, outro día non se
0: entrado. E vas entrar máis veces, que ademais os venres temos máis tempo, os martes, a partir da semana que ven empezamos tamén ás 4, así que hai tempo para entrar e para chamar sin problema, xa verás.
1: A partir da semana que ven empeza ás 4, os martes.
0: O martes tamén, porque xa non temos vamos como motes, os martes empezamos ás 4 tamén, así que...
1: Ah, o martes é hasta ás 5 nun,
0: claro,
1: un día.
0: Pero as dúas últimas semanas de xullo desde ás 4, xa que son 5 horas cada día íntegras para entrar en antena, malo será, por eso te digo que vai haber momentos, hombre.
1: Ah, mire, sí, tipo, sí. Que te dan as vacacións, fanche traballar máis
0: claro.
1: Duas semanas antes, para
0: claro,
1: que
0: claro.
1: Vacacións.
0: Porque agora é que non teño máis forzas, entón, claro, sí, sí.
1: Claro, porque estás con eles, están das vacacións, e día,
0: ahora aproveitamos.
1: Ahora máis traballo, porque si só vai de vacacións.
0: Ahora aproveitamos, claro que sí, claro que sí.
1: Muy bien, bueno, pues nada, se dou entrada dentro outra vez, senón é igual que teñas boas vacacións, que total escoito tú mismo, tanto.
0: Moitas gracias, home. Bueno, que ximos poñeros, José Manuel, que te apetece escoitar?
1: Pues sí, unha calquera que usa, sabes que son de todas as músicas, tanto me dá unha como outra, pota por aí un mix de unha orquesta calquera que tanto me dá.
0: Da París de Noia, dos Satélites...
1: Da París de Noia, do Panorama, do... Algo que...
0: Veña, pois poñemos unha da París, estupendo.
1: Un para bailar algo co son da máquina, máis dos alcoolitros, do calor, de todo que é.
0: Veña, pois moita paciencia, home, poñemos chumis da...
1: É que teñas boa vacación, xa tamén para o meu irmán, a ver se mellora dunha vez, para coñer outra máis vacación, senón non é, madre.
0: Xa, pois moito ánimo para el, dame, moita forza, vale.
1: Vale, moi ben.
0: Gracias por escutar, José Manuel.
1: Un saludinho para todos da radio, a para ti tamén, que é especial, va, para aquí.
0: Gracias,
1: se te entrado, xa te diré. Se te dou entrado, eso.
0: Gracias. Boa fin de semana.
1: Pon o bikini a bañarte, pero ten cuidado co sol. Ponte debaixo dun carballo.
0: Nada, pero
1: frescura.
0: O bikini xa non espero a agosto. Xa o poño antes por si acaso,
1: Sí,
0: porque
1: capaz,
0: non vai a ser... Non vai a ser que
1: na radio con el, seguro. Pago,
0: non coño. Vai a ser que en agosto non me veña tempo de sol, eu xa aproveito antes, non vai a ser, por si acaso.
1: Sí, normalmente o mes de agosto suele vir de orballo, se sigue...
0: Claro, bueno, pois pues nada,
1: pero
0: por
1: bueno,
0: eso.
1: Non hai problema.
0: Por eso xa o poño antes, non vai a ser. Pero poñero moreno, xa estou morena agora, xa non espero agosto.
1: Xa, non. A ver, o de moreno está ben. Eu tamén estou algo, pero é moreno obrero.
0: Obrero, bueno, bueno.
1: Sí, teño así un jarxé de pico no cuello, non
0: é? Desmarca, bueno.
1: Teño
0: bueno.
1: Un jarxé de pico no cuello e os brazos tamén están hasta donde lle dá, daí para arriba están blancos.
0: Bueno, pero o que se ve, a lo menos o que ve todo o mundo, está bronceado.
1: Sí, sí, no, eso trato de que te un poquinho bronceado, sí, o que ve, claro.
0: Muy bien. Bueno, pues a seguir, venga, moito ánimo, vale, José Manuel.
1: Muy bien.
0: Gracias.
1: Moito ánimo é aguantar o que che cae, é o que hai.
0: É a vida, sí, pero bueno, no me queixo,
1: No, igual, en que te queixes, o que hai.
0: Ás veces funciona, pero bueno, non moito.
1: Agora xa non funciona moito, que agora isto de queixar, como dixían antes, o rapaz que non chora non mama, para agora xa non lle dan a teta que chora que non chora, é igual.
0: Así que mellor non queixarse, está claro.
1: Nada, hai que seguir pa diante, canto máis te queixes, ainda máis te rindun.
0: Pode ser.
1: Sí, parece que ainda fan mar e se di, mire, está sempre queixando. Bah, pues tira pa diante, mete... Como que lle mete alme ao lombo, tira pa diante, ala.
0: Nada, dientes, como decía Pantoja. Sonrisa e pa diante. Claro que sí. Cuídate moito. Gracias, José Manuel. Chao.
1: Igualmente, gracias a ti tamén por atender a xente que estás a traballar a bondo tamén.
0: Gracias. Chao.
1: Vale.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con mi marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir en música de raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Seguimos, vamos a Santa Cruz de Arrabaldo. Tenemos allá a Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bueno, moi tu calor.
0: Bueno, calor este ano é así. Calor, calor, calor, é máis calor, ¿verdad?
1: Bueno, menos mal.
0: Contame, que canción queres, Pilar?
1: Mira, unha de Pedro Vargas e Julio Iglesias.
0: Felicidades. Felicidades. Vale.
1: Porque ayer chamei e nada. Era o santo da miña sobrinha. Entonces dedico yo hoxe.
0: Muy ben, pues dedicamos a hoxe, estupendo.
1: Pa a misterina, pa a Helenita, pa toda a miña familia, pa os que escoitan, pa vos tamén.
0: Moitas gracias, Pilar, pois poñemos a canción, vale, moitos biquiños, vale. Ata outro día, gracias. Chao, chao.

0: Para que la voy a pillar el punto. ¡Lo!
1: Se pone loco con la cerveza.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Ahí dejamos a los hermanos Estopa y volvimos a Lalín. Allí tenemos a Iván. Hola, Iván.
4: Hola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí la semana?
4: Pues por aquí, trabajando un poquillo.
3: ¿Trabajando? ¿Un poquillo solo?
4: Poquillo. Hay que meter resistencias para pasar el invierno. Bichiños.
3: Bueno, ti non colles vacacións como Noelia, entonces, non? Ti traballas todo o ano.
4: Eu traballo todo o ano. Bueno, vou collendo así.
3: Claro, pero tamén organizaste a tua maneira, non?
4: Eso sí, é outra historia tamén.
3: É outro sistema.
4: Outro sistema, sí. Cada cousa, cada traballo ten o seu sistema.
3: Claro, efectivamente. Bueno, pero mira, de organizarse a maneira dun tamén está ben, eh?
4: Tamén, sí. Bueno, a veces tampouco te creas, eh? A veces é mellor que se van.
3: Xa, porque tamén costa máis, eso tamén é certo, tamén é certo. Bueno, pois agora vou che mandar que me pillas unha canción. Que che parece?
4: Pareceme ben.
3: Fazme caso.
4: Ese mandatario ou ese mandato, gustame, ves?
3: Ese sí, ese levase ben, non hai problema.
4: Sí.
3: É que poñemos por aí.
4: Pois sabes ter de Aitana, Superestrella.
3: Ai, bueno, que esta canción está sonando moitísimo en un mundial, verdad? A tope, eh?
4: Home, eu espero que son o domingo, eh?
3: Claro, claro, a ver, ti ves a España con posibilidades de ganar o Mundial contra Argentina?
4: Sí, eu sí. A ver, non é que sea aquí o máis experto do mundo, eh?
3: Bueno, pero que aquí expertos non somos ningún. Expertos son os adestradores e os xogadores. Aquí falamos e opinamos, pero nin os xornalistas somos expertos, porque moitas veces que non estamos no deporte pensamos que sabemos máis que os adestradores. E non é así, pero como aficionados podemos opinar, non? Está claro.
4: Sí, sí. Eu vexo con posibilidades. Eu que fun seguindo por aí do Mundial, Argentina é un pouquinho máis floja. Entonces, temos bastantes posibilidades, ao meu parecer.
3: Hai calidad futbolística individual, sí, sí, sí, de cada un e tamén de equipo, eso é verdade. Non é tanto como Argentina, pero claro, Argentina é Argentina, unha potencia, e bueno, a sorte acompaña, o ímpetu que lle poñen tamén, e bueno, hai que xogar ata o final, entonces a ver.
4: Pero non habíamos de ganar unha Eurocopa, eh?
3: Xa,
4: tampouco é cousa.
3: Bueno, eles tamén de gañar un Mundial, cuidado, eh?
4: Pero Eurocopa pasou menos tempo con Mundial.
3: Mira, eu digo, imagínate que chegamos a penaltis e que Unai Simón lle para un penalti a Messi. Imagínate, que película, eh? Pero bueno, esperemos non sufrir tanto e que España chegue, que non chegue a prórroga nin a penaltis e que se gañe holgado. Esperemos, a ver que pasa.
4: Bueno, eso xa ves... Creo que imos sufrir.
3: Ah, é verdad, eso está claro. Tamén penso que tan fácil como a Francia non vai ser, eh?
4: No, mira que Francia decían, ui, que non sei que, vai chegar á final, e ao final...
3: Pues mira, foi un dos mellores partidos de España, o que máis sinxelo lle resultou, sí, é verdad.
4: Sí, sí.
3: Pois a ver se pon Superestrella, entón, de Aitana, que está sonando en todo o Mundial, co equipo español. E para quen lle dedicamos, Iván, esta canción?
4: Pois, me vou dedicar a Manuel Lastrada, a María de la Línea, Alba de Narón, a Chema de Ourense, e pa ti e pa Lucía.
3: Moitas gracias, Iván. Pois un biquiño grande, que vaya ben por aí a fin de semana, vale?
4: Igualmente.
3: Veña, ata a próxima, chao.

0: ¿cuál es tu percepción? Sí, ¿Cómo ves, cómo sientes, cómo vives, cómo te aclimatas a ese cambio?
1: Sí, efectivamente que existe un cambio climático, eso sin lugar a dudas, o cambio existe. Eu que teño moita edade, eu recordo os tempos de antes de que efectivamente había as catro estacións, pero bueno, tamén os invernos que viñan eran invernos durísimos, ¿eh? Recordo que na aldea onde vivía eu tiñamos unha casa con dúas chimineas enormes, e recordo meu pai estaba embarcado e miña nai éramos pequeniños e nos levaba a dormir ou a parte baixa, tiña medo que as chimineas caeran encima da casa e nos mataran. O sea, que tiñan temporales tamén enormes, non? É dicir, as oleaxe que había invadía a costa, rompía nas esas e reducía de forma moi abrupta o que era a parte, digamos, da terra, ¿no? Sempre houve, ¿no? E nos veranos había veranos calurosos, pero tamén cando daba chover en verano igual chovía, non máis efectivamente, non? Es decir, ahora mismo pues hai unha variación, efectivamente. Moitas veces o verano se prolonga hasta o mes de outubro ou hasta o mes de novembro. Eso pasa, cousa que non sucedía antes, non? No mes de outubro ves cantidad de xente todavía que fai uso das praias. Eso é señal de que o mal tempo non veo, non? E os invernos ahora son máis levadeiros, eh? É dicir, poden vir invernos con agua, con chuvias, como foi este, pero non son eses invernos fríos, non? A ver, as casas tamén son máis confortables nas cidades, é dicir, as casas hoxe se ve que arreglan as fachadas, as fachadas que ya están metiendo unha serie de materiales para facer que a temperatura interior pues mellore e se nota. Eu digo porque no edificio que digo eu se levou a cabo un cambio e o estamos notando, non? Es decir, eu non teño medo a ese frío, e dicía Mariña, non? A morrer de frío, non? Incluso polo estilo, non? Es decir, usamos a calefacción cando fai moito frío, pero tampouco a temos todo o tempo posta, porque, entre outras cousas, pois a muller dice non xa senta ben esa calor da calefacción. Quero dicir que hai un cambio climático, efectivamente, o vemos, por exemplo, nas zonas polares, es decir, aí se está derritindo, esa capa de xeo, pois, non é como antiguamente, non? Hoxe en día, pois, está cada vez, pois, dice que non sei os graus que se derrite, que non teño coñecemento, pero que hai un cambio, non? Efectivamente, nas aguas dos mares, pois tamén, é dicir, as temperaturas tamén aumentaron, é dicir, o cambio climático está aí, eso sin lugar a dúbidas, non? Pero bueno, pero como todo na vida, quero pensar que ten solución, eh? Eu non son esas personas negativas que eu vexo todo negro, eh? E non lle achaquemos os catarros, sempre houve catarros, onde eu era cativo, e recordo que había catarros, recordo cando nos daban os baos famosos de eucalipto para a garganta e para eso, non? E tomábamos a mel e tomábamos e todo, hombre, siga ben, e xa digo, pero hai os mesmos concellos están moi concienciados dese cambio climático, eh? Eu observo a calquer sitio que vas, de que e a publicidade que se fai, e a concienciación, sobre todo, que ten a xente. É dicir, a xente, home, siga vendo xente que todavía pois non é todo o cívico que ten que ser. É dicir, o vexo, por exemplo, xente que leva pois igual os cas pola rúa e non se preocupa igual de recoller os excrementos, pero bueno, pero con eso non podemos dicir que toda a xente é sucia, non? Ou quen dice eso, pois xente que tira os papéis que pase por unha papelera e non usa papelera, pero bueno, claro, é difícil que todo o mundo sexa perfecto, pero non obstante, eu vexo que imos progresando, que imos mellorando, é dicir, a miña edade sigo sendo quizás dos máis optimistas e que falaron hasta agora.
0: Pois, como isto é para escoller, contamos como nos sentimos, todo é benvido, e graciñas por aportárnoslo, Manuel.
1: Moitas gracias a ti, Esther.
0: Grazas, benvido. Pasa boa noitiña, un saúdo. Igualmente, grazas. Moi boa noite. Ata loguiño. Porque, entre outras cosas, efectivamente, estamos preguntando...